Мария була с молищи очи, той едно сърце, него да издяла, за да може да се влюби в мен.

сия. Той играта и както никога преди, но пламнал цял от обич и зла.